marea per nățel de mina. Să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să vă, să